0: E va.
1: Rababa racconti, ribababa baba.
0: Suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba.
1: Suba.
0: E va.
1: Suba.
0: E.
1: Suba.
0: Ah.